اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔

زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: زکریہ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا۔
1: وَإِذْ قَالَ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔

مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فَلَمَّا

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔

اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔

عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔
1: ان هذا لهو القصص الحق

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

0: يَعْقِلُونَ
1: اے اہلِ کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔

اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائے،

اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔

اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔

جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔

0: اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟
1: وَإِذْ أَخَذْ

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
2: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

0: پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔
1: اس ارشاد کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نام اعمال میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، اسے وہ بہرحال دیکھ لے گا۔ لیکن اگر دیکھنے سے مراد اس کی جزا و سزا دیکھنا لیا جائے تو اس کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو دی جائے گی، اور کوئی شخص بھی وہاں اپنی کسی نیکی کی جزا اور کسی بدی کی سزا پانے سے نہ بچے گا۔ کیونکہ اول تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک ایک برے عمل کی سزا اور ایک ایک اچھے عمل کی جزا الگ الگ دی جائے گی، دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا صالح مومن بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے قصور کی سزا پانے سے نہ بچے گا، اور کوئی بدترین کافر و ظالم اور بدکار انسان بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے اچھے فعل کا اجر پائے بغیر نہ رہے گا۔ یہ دونوں معنی قرآن اور حدیث کی تصریحات کے بھی خلاف ہیں، اور عقل بھی اسے نہیں مانتی کہ یہ تقاضائے انصاف ہے۔ عقل کے لحاظ سے دیکھیے تو یہ بات آخر کیسے سمجھ میں آنے کے قابل ہے کہ آپ کا کوئی خادم نہایت وفادار اور خدمت گزار ہو، لیکن آپ اس کے کسی چھوٹے سے قصور کو بھی معاف نہ کریں، اور اس کی ایک ایک خدمت کا اجر و انعام دینے کے ساتھ اس کے ایک ایک قصور کو گن گن کر ہر ایک کی سزا بھی اسے دے ڈالیں۔ اسی طرح یہ بھی عقلاً ناقابل فہم ہے کہ آپ کا پروردہ کوئی شخص جس پر آپ کے بے شمار احسانات ہوں، وہ آپ سے غداری اور بے وفائی کرے اور آپ کے احسانات کا جواب ہمیشہ نمک حرامی ہی سے دیتا رہے، مگر آپ اس کے مجموعی رویے کو نظر انداز کر کے اس کی ایک ایک غداری کی الگ سزا اور اس کی ایک ایک خدمت کی، خواہ وہ کسی وقت پانی لا کر دے دینے یا پنکھا جھل دینے ہی کی خدمت ہو، الگ جزا دیں۔ اب رہے قرآن و حدیث، تو وہ وضاحت کے ساتھ مومن منافق، کافر مومن صالح، مومن خطاکار، مومن ظالم و فاسق، محض کافر اور کافر مفسد و ظالم وغیرہ مختلف قسم کے لوگوں کی جزا و سزا کا ایک مفصل قانون بیان کرتے ہیں، اور یہ جزا و سزا دنیا سے آخرت تک انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ کافر و مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے گئے، آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔

0: گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں، دوڑتے ہیں۔
1: آیت کے الفاظ میں یہ تصریح نہیں ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، بلکہ صرف والعادیات قسم ہے دوڑنے والوں کی فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے۔ صحابہ و تابعین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں، لیکن چونکہ دوڑتے ہوئے وہ خاص قسم کی آواز جسے ربحہ کہتے ہیں گھوڑوں ہی کی شدت تنفس سے نکلتی ہے، اور بعد کی آیات بھی جن میں چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی پر چھاپا مارنے اور وہاں گرد اڑانے کا ذکر آیا ہے، گھوڑوں ہی پر راست آتی ہے، اس لیے اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ دونوں اقوال میں سے یہ قول ہی قابل ترجیح ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ اونٹ ذبح نہیں کرتا، گھوڑا ہی ذبح کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے ہوئے ذبح کرتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ ان آیات کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مراد گھوڑے ہیں، کیونکہ ذبح کی آواز گھوڑے کے سوا کسی سے نہیں نکلتی، اور آگ جھاڑنے کا فعل بھی پتھروں پر سموں کی ٹاپ پڑنے کے سوا کسی اور طرح کے دوڑنے سے نہیں ہوتا، اور اسی طرح صبح سویرے چھاپا مارنا بھی دوسرے جانوروں کی بنسبت گھوڑوں ہی کے ذریعے سے سہل ہوتا ہے۔
0: چنگاریاں جھاڑتے ہیں،
1: چنگاریاں جھاڑنے کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے رات کے وقت دوڑتے ہیں، کیونکہ رات ہی کو ان کی ٹاپوں سے جھڑنے والے شرارے نظر آتے ہیں۔
0: چھاپا مارتے ہیں،
1: اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے، اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا دیکھ لے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔
2: ان الانسان لربه لکنود،

0: حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔
1: یہ ہے وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پھنکارے مارتے اور چنگاریاں جھالتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے، حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس امر پر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور نہ بات کے یہ فکرے کہ انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ان لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سورت کی ابتدائی پانچ آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا اشارہ دراصل اس عام کشت خون اور غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں اس وقت برپا تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نامعلوم کون سا دشمن ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اور دن کی روشنی نمودار ہونے پر وہ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ رات خیریت سے گزر گئی۔ وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتقامی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اس غرض کے لیے بھی چھاپے مارتے رہتے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لیں، ان کے مال و مویشی ہانک لے جائیں، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں۔ اس ظلم و ستم اور غارت گری کو، جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی جس طاقت کو وہ جنگ و جدل اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس سے یہ کام لیا جائے۔ پس در حقیقت یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور اس کی بخشی ہوئی ان طاقتوں کو اس فساد فی الارض میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔
0: اس پر گواہ ہے،
1: یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں، اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے علانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سرے سے موجود نہیں کجا کہ وہ اپنے اوپر اس کی کسی نعمت کا اعتراف کریں اور اس کا شکر اپنے ذمے لازم سمجھیں۔
0: مبتلا ہے،
1: اصل الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ۔ اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں خیر بمانی مال و دولت ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ بات کلام کے موقع و محل سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی میں ہے اور کہاں مال و دولت کے معنی میں۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے خود ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں خیر مال و دولت کے معنی میں ہے، نہ کہ بھلائی اور نیکی کے معنی میں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی اور بھلائی کی محبت میں بہت سخت ہے۔

0: وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ نکال لیا جائے گا،
1: یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا،
0: جانچ پڑتال کی جائے گی۔
1: یعنی دلوں میں جو ارادے اور نیتیں اور جو اغراض و مقاصد، جو خیالات و افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات یعنی موٹیوز چھپے ہوئے ہیں وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ دیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر فیصلہ صرف ظاہری کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ انسان نے عملاً کیا کچھ کیا، بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کر یہ دیکھا جائے گا کہ جو جو کام انسان نے کیے وہ کس نیت سے اور کس غرض سے کیے۔ اس بات پر اگر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصلی اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لادینی قوانین بھی اصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فعل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کس نیت سے وہ فعل کیا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس بھی وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کر سکے۔ یہ صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے کہ انسان کے ہر ظاہری فعل کے پیچھے جو باطنی محرکات کار فرما رہے ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ پھر آیت کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ محض اللہ کے اس علم کی بنا پر نہیں ہوگا جو وہ دلوں کے ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے رکھتا ہے، بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر علانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا تھا۔ اسی لیے حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تحصیل کے معنی کسی چیز کو نکال کر باہر لانے کے بھی ہیں، مثلا چھلکا اتار کر مغز نکالنا اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لہذا دلوں میں چھپے ہوئے اسرار کی تحصیل میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں، ان کو کھول کر ظاہر کر دینا بھی اور ان کو چھانٹ کر برائی اور بھلائی کو الگ کر دینا بھی۔ یہی مضمون سورہ طارق میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یوم تبل السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، آیت نمبر 9۔
0: خوب باخبر ہوگا،
1: یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: The seven kinds of people whom Allah will shade with His shade on the day when there will be no shade except His are: a just ruler, a young man who grows up worshiping his Lord, a man whose heart is attached to the mosque, two men who love one another for the sake of Allah and meet and part on that basis, a man who is called by a woman of rank and beauty to fornicate, and he says, "I fear Allah." A man who gives in charity and conceals it to such an extent that his left hand does not know what his right hand gives. And finally, a man who remembers Allah when he is alone and his eyes fill up with tears.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: On the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, 'The best amongst you is he who is the most kind to his wife, and I am the kindest amongst you to my wives.'"
7: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اور تم میں سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں.
8: Lee Grave Heating Supplies, with over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
9: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayam Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
11: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine Show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran, Sayyid Abul Ala Maududi. اس میں تلاوت عبد الرحمن الحذیفی کی ہے, ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے, تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری, پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہے. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. القارعہ نام. پہلے لفظ القارعہ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے. یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے, کیونکہ اس میں سارا ذکر قیامت ہی کا ہے. زمانہ نزول. اس کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے. موضوع اور مضمون. اس کا موضوع ہے قیامت اور آخرت. سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکایا گیا ہے کہ عظیم حادثہ. کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ اس طرح سامعین کو کسی ہولناک واقعے کے پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد دو فکروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے کہ اس روز لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے, ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو کر رہ جائیں گے. پھر بتایا گیا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کی بنسبت ہلکا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
13: القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔
0: عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ عظیم حادثہ،
1: اصل میں لفظ قارعہ استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ٹھونکنے والی۔ قرع کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے ہیں جس سے سخت آواز نکلے۔ اس لغوی معنی کی مناسبت سے قارعہ کا لفظ ہولناک حادثے اور بڑی بھاری آفت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا عرب کہتے ہیں قرعتہم القارعہ، یعنی فلاں قبیلے یا قوم کے لوگوں پر سخت آفت آ گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ کسی قوم پر بڑی مصیبت نازل ہونے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ رعد میں ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی ہے، آیت نمبر 31۔ لیکن یہاں القارعہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور سورہ الحاقہ میں بھی قیامت کو اسی نام سے موسوم کیا گیا ہے، آیت نمبر 4۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا یکجا ذکر ہو رہا ہے۔

0: حامیہ،
1: اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے بھڑکتی ہوئی آگ؟ ہلکے ہوں گے،
2: اصل میں لفظ موازین استعمال ہوا ہے جو موزون کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور میزان کی جمع بھی ہے۔ اگر اس کو موزون کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وزن ہو، جو اس کے ہاں کسی قدر کے مستحق ہوں، اور اگر اسے میزان کی جمع قرار دیا جائے تو موازین سے مراد ترازو کے پلڑے ہوں گے۔ پہلی صورت میں موازین کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب نیک اعمال کا برے اعمال کے مقابلے میں بھاری یا ہلکا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف نیکیاں ہی وزنی اور قابل قدر ہیں۔ دوسری صورت میں موازین کے بھاری ہونے کا مطلب اللہ جل شانہ کی میزان عدل میں نیکیوں کے پلڑے کا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت زیادہ بھاری ہونا ہے، اور ان کے ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کی بنسبت ہلکا ہو۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے محاورے میں میزان کا لفظ وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے وزن کے بھاری اور ہلکا ہونے سے مراد بھلائیوں کا وزن بھاری یا ہلکا ہونا ہے۔ بہرحال موازین کو خواہ موزون کے معنی میں لیا جائے یا میزان کے معنی میں یا وزن کے معنی میں، مدعا ایک ہی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جو پونجی لے کر آیا ہے وہ وزنی ہے یا بے وزن، یا اس کی بھلائیوں کا وزن اس کی برائیوں کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، جن کو نگاہ میں رکھا جائے تو اس کا مطلب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ آراف میں ہے، اور وزن اس روز حق ہوگا، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، آیات 8 اور 9۔ سورہ کہف میں ارشاد ہوا، اے نبی ان لوگوں سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، آیات 104 اور 105۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں، آیت نمبر 47۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور حق سے انکار بجائے خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ برائیوں کے پلڑے کو لازمن جھکا دے گی، اور کافر کی کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی کہ بھلائیوں کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن ہو جس سے اس کی نیکی کا پلڑا جھک سکے۔ البتہ مومن کے پلڑے میں ایمان کا وزن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ان نیکیوں کا وزن بھی جو اس نے دنیا میں کی۔ دوسری طرف اس کی جو بدی بھی ہوگی وہ بدی کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ آیا نیکی کا پلڑا جھکا ہوا ہے یا بدی کا۔
1: گہری کھائی ہوگی،
2: اصل الفاظ ہیں امہ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہوگی۔ ہاویہ ہوا سے ہے، جس کے معنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنے کے ہیں، اور ہاویہ اس گہرے گڑھے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے۔ جہنم کو ہاویہ کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ وہ بہت عمیق ہوگی، اور اہل جہنم اس میں اوپر سے پھینکے جائیں گے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس کی ماں جہنم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔
1: بھڑکتی ہوئی آگ،
2: یعنی وہ محض ایک گہری کھائی ہی نہ ہوگی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔
1: التکاثر نام، پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، ابو حیان اور شوقانی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اور امام سیوطی کا قول ہے کہ مشہور ترین بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں، ابن ابی حاتم نے ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ انصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرس کے بارے میں نازل ہوئی۔ دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ آدمیوں کے مفاخر بیان کیے، پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر پیش کیے۔ اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا کہ الحاکم التکاثر، لیکن شان نزول کے بارے میں صحابہ و تابعین کا جو طریقہ تھا اس کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ روایت اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ سورہ تکاثر اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے اس فعل پر یہ سورہ چسپاں ہوتی ہے۔ امام بخاری اور ابن جریر نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ اگر آدم ذات کے پاس دو وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، قرآن میں سے سمجھتے تھے، یہاں تک کہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی۔ اس حدیث کو سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ حضرت عبی مدینے میں مسلمان ہوئے تھے، مگر حضرت عبی کے اس بیان سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ صحابہ کرام کس معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قرآن میں سے سمجھتے تھے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ اسے قرآن کی ایک آیت سمجھتے تھے تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی عظیم اکثریت ان اصحاب پر مشتمل تھی جو قرآن کے حرف حرف سے واقف تھے، ان کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو سکتی تھی کہ یہ حدیث قرآن کی ایک آیت ہے، اور اگر قرآن میں سے ہونے کا مطلب قرآن سے ماخوذ ہونا لیا جائے تو اس روایت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جو اصحاب داخل اسلام ہوئے تھے انہوں نے جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سورہ سنی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کے متعلق ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ اسی سورہ سے ماخوذ ہے۔ ابن جریر، ترمذی اور ابن المنذر وغیرہ محدثین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی۔ اس کو سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ عذاب قبر کا ذکر مدینے ہی میں ہوا تھا، مکے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، مگر یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی مکی سورتوں میں بکثرت مقامات پر قبر کے عذاب کا ایسے صریح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے کہ شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو الانعام آیت 93، النحل 28، المومنون 99 اور 100، المومن 45 اور 46، یہ سب مکی سورتیں ہیں، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا مکی سورتوں کے نزول سے پہلے سورہ تکاثر نازل ہو چکی تھی، اور اس کے نزول نے عذاب قبر کے بارے میں صحابہ کے شک کو دور کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان روایات کے باوجود مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے۔ ہمارے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ مکی سورت ہے، بلکہ اس کا مضمون اور انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکے کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون، اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالا تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر متنبع کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں، ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
0: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
1: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ غفلت میں ڈال رکھا ہے۔
2: اصل میں الحاکم التکاثر فرمایا گیا ہے، جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الحاکم لفظ سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس مادے سے جب الحاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لفظ نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے، اسی کی دھن تم پر سوار ہے، اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس انہماک نے تم کو بالکل غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کثرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ بس الحاکم التکاثر کے معنی ہوئے، تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس فقرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کثرت اور الحاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے، اور الحاکم یعنی تم کو غافل کر دیا ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں۔ اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سعی و جہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور اقوام پر بھی۔ اسی طرح الحاکم التکاثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی کہ تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں۔ اس حوث رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کا سر و سامان ہے۔ غرض تکاثر کی بے شمار صورتیں ہیں جنہوں نے اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالا تر کسی چیز کا ہوش نہیں رہا ہے۔
1: لبے گور تک پہنچ جاتے ہو،
2: یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں کھپا دیتے ہو اور مرتے دم تک یہ فکر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔

0: ہرگز نہیں، انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ عنقریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لوگے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ عنقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے، وہ اس کے لیے سعادت تو خوشبختی کا ذریعہ تھے یا بد انجامی اور بدبختی کا ذریعہ۔
2: کل

0: ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔
1: اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سبھی کو کرنی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ بحوالِ مسند احمد، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ، عبد بن حمید، بیہقی فی الشام۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ چلو ابو الحیثم بن تیحان انصاری کے ہاں چلیں۔ چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن تیحان کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا، میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابو یعلا وغیرہم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا ہے اور بعض میں صرف انصار میں سے ایک شخص کہا گیا ہے۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے متعدد تفصیلات کے ساتھ ابن ابی حاتم نے حضرت عمر سے اور امام احمد نے ابو عصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے نقل کیا ہے۔ ابن حبان اور ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب قریب اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں پیش آیا تھا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفاری سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی خدا کی وہ نعمتیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بکثرت نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کے اپنے کسب کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ انسان کے کسب سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے متعلق اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کن راستوں میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں اسے حساب دینا ہوگا کہ ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا، اور مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے متعلق اس کو بتانا پڑے گا کہ آیا اس نے اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ان پر دل، زبان اور عمل سے اس کا شکر ادا کیا تھا، یا یہ سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ اسے اتفاقاً مل گیا ہے، یا یہ خیال کیا تھا کہ بہت سے خدا ان کے عطا کرنے والے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ یہ ہیں تو خدا ہی کی نعمتیں مگر ان کے عطا کرنے میں بہت سی دوسری ہستیوں کا بھی دخل ہے، اور اس بنا پر انہیں معبود ٹھہرا لیا تھا اور انہی کے شکریہ ادا کیے تھے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: Coming up next, The Urban Cube with Sister Shamiza. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: When we enter the bathroom, we say, Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a moment that would have broke any of us in thought. As long as you are not angry with me, I don't care. Why is Allah testing me? When you're going through a series of tests and trials, you start to wonder, is this a test or a punishment? The short answer is that you'll find out as you live your life. The long answer is, pay attention to what preceded the test and then how you received the test. As for what preceded the test, if it came after you committed a sin or in the capacity of that sin or in the genre of that sin, so for example, you took on a haram undertaking in your wealth and then financial destruction came to you, or you got into a haram relationship and your family ties were corrupt, take your test as a wake-up call and an expiation for your sins if you repent. And if your test came when you were getting complacent and comfortable in life, take this as a sign that Allah is waking you up to maintain your focus on Him and the hereafter by doing more good deeds. And if your test came when you were doing good or as a result of your good, take it as a sign of Allah's love and that He's purifying those deeds so that they're only for His sake and that He's raising your rank in the process.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما وفل عن ذكره الغافلون محترم محتشم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لوٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازائے حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اجاز مند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام سامعین و ناظرین خوش و حرم ہوں گے۔ آج کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے فضائل و مناقب، یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کے مناقب۔ اس حوالے سے میسر وقت میں چند معروضات عرض کرنے کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول دعائیا کلمات سے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، خصوصاً کشمیر، فلسطین، غزہ، ایران کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بزرگ جو بے گھر ہیں بے آسرا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی داد رسی فرمائے، ان کی معاونت فرمائے اور انہیں حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اہل بیت اطہار یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی، آپ کا خاندان۔ اہل بیت سے مراد کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سی ہستیاں ہیں؟ عام طور پر جب اہل بیت اطہار کے الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس سے مراد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام، یہ پاکیزہ

0: ذرا ہستیاں مراد لی جاتی ہیں، لیکن اہل بیت کا اطلاق، اس کا معنی، اس کا مفہوم بڑا وسیع و عریض ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار، اہل بیت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی آیا ہے، ان ہستیوں پر بھی آیا ہے، ان نفوس پر بھی آیا ہے جن کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، اور اس سے مراد بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں آل عباس بھی آتے ہیں، آل علی بھی آتے ہیں، آل جعفر بھی شامل ہیں، اور آل عقیل بھی ان ہستیوں میں شامل ہیں۔ بعض روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو اہل بیت کہا گیا ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یقینی طور پر شامل ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو ازواج مطہرات، امہات المؤمنین کو اہل بیت اطہار سے خارج قرار دیتے ہیں، وہ اس عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی آیہ پاک سے وہ لوگ جو ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج قرار دیتے ہیں، وہ اپنا اختلاف ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس آیہ پاک سے پہلے اور بعد میں جو قرآن پاک کے الفاظ ذکر کیے گئے، پہلی والی آیات میں اور اس آیہ پاک، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان دونوں میں ازواج مطہرات، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس آیہ پاک سے پہلی والی آیات اور اس کے بعد آنے والی جو آیات ہیں ان میں مخاطب ازواج مطہرات کو کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت کا معنی اور مفہوم، تعلق، نسبت بہت وسیع ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، امہات المؤمنین کو، اہل بیت میں شامل نہ کرنا، اس کا معنی اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آیہ پاک کا پہلا والا جو حصہ ہے اور اس کے بعد والا جو حصہ ہے، ان آیات میں جو تسلسل ہے، جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو ان آیات کا سیاق و سباق ہے، اور ان کا آپس میں جو معنوی تعلق ہے، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اہل بیت سے باہر نکالنا گویا ان آیات کے تسلسل کو ختم کر دینا ہے، الگ کر دینا ہے، جو معنوی سیاق و سباق ہے اس کو اس آیہ پاک سے جدا کر دینا ہے۔ مفسرین کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو اس آیہ پاک کا مصداق اور اس آیہ پاک کے متعلق فرمایا کہ یہ آیہ پاک تمام امہات المؤمنین کو شامل ہے، اور آیہ پاک کا جو سیاق اور سباق ہے پوری شدت کے ساتھ اس کا متقاضی ہے۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اہل بیت اطہار کے مصداق سے باہر کرنا، انہیں باہر نکالنا، خارج کرنا، اور ان کے علاوہ صرف دوسروں کو، دوسری نفوس قدسیہ کو اس مصداق کے ساتھ مخصوص کر دینا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہنا، ایسا کہنا زیادہ بہتر اور صحیح ہے کہ اہل بیت کا مصداق نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور اولاد پاک میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بھی شامل ہیں، سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نسبت، خصوصی تعلق اور خانگی قرب خاص رکھنے کے سبب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تاہم بعض موقعوں پر، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اہل بیت اطہار، اس کا مفہوم، اس کا معنی اس طرح آیا ہے، اور بظاہر بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، بات سمجھنے میں آتی ہے کہ اہل بیت کا مصداق صرف اور صرف حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسنین کریمین ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد شریف میں تشریف لے جاتے تو راستے میں حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے سامنے سے آپ کا گزر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نبوت سے یہ کلمات طیبات ارشاد فرماتے، الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، الصلاۃ یا اہل البیت، اے گھر والو نماز کا وقت آ چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو، ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہاری خوب تر تطہیر اور پاکیزگی اور نفاست فرما دے۔ حضرت ام سلمہ جو ام المؤمنین ہیں، اہل ایمان کی ماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، خادم آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا دونوں دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، ایک کنارے میں چلی جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کی روشنی میں، اس کی اتباع میں، گھر کے ایک کنارے میں، ایک گوشے میں، ایک طرف میں چلی گئی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اور سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی اندر آگے اور ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ حضرات امام حسنین کریمین بھی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ان دونوں شہزادوں کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، ننھے منے شہزادے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آغوش، اپنی آغوش مبارک میں بٹھا لیا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کی مرویات میں سے ایک روایت ہے جسے آپ بیان فرما رہی ہیں۔ حضرت امام حسنین کریمین کو اپنی آغوش مبارک میں بٹھانے کے بعد ایک ہاتھ سے سیدنا علی المرتضیٰ اور دوسرے ہاتھ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پکڑ کر اپنے جسم مبارک سے چمٹایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کالی کملی جس کو آپ اوڑے ہوئے تھے، ان تمام نفوس قدسیہ پر لپیٹی، وہ چادر جو آپ کے جسم مبارک پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور درخواست پیش کی، دعا مانگی، اے میرے مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، مجھ کو اور میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو اپنی طرف بلا، نہ کہ جہنم کی آگ کی طرف۔ اس حدیث پاک میں خصوصیت کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کا ذکر پاک اہل بیت کے اعتبار سے ذکر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، آپ کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس پرفتن دور میں، خطرناک دور میں بعض لوگ کجی سے کام لیتے ہیں، اسی وجہ سے جو مختلف روایات ہمیں سننے کو، سنانے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو ملتی ہیں، ان میں تطبیق دینے کے لیے، اس عقدے کو حل کرنے کے لیے، اس وہم اور گمان کو ختم کرنے کے لیے اہل بیت اطہار کی تین حالتیں، تین کیفیتیں، تین درجے اور تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ان تین اقسام کو پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، سننے اور سنانے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، آپ کا خاندان، آپ کی اولاد پاک، آپ کے قریبی رشتہ دار، سب کے سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس وام کو دور کرنے کے لیے تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا بیت نسب، پہلی قسم، دوسری قسم بیت سکنا، اور تیسری قسم بیت ولادت۔ بس جو بنو ہاشم ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کی اولاد کو نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کہا جاتا ہے، آپ کے گھر والے، آپ کے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری گفتگو میں، ہمارے معاملات میں ہماری محافل و مجالس میں جب کسی اعلیٰ شخصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ فلاں کا گھرانہ بہت معزز ہے، یہ فلاں شخص شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ خاندان سے مراد، گھرانے سے مراد اس شخص کے باپ اور اولاد مراد ہوتی ہے۔ ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آج کی ہماری اس گفتگو کا دوسرا حصہ احباب کے گوش گزار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum. My name is Abdul Razak.
3: My name is John Islam.
4: My name is Zuhaj.
5: My name is Hussam.
6: And I'm Taha.
5: We are here at Hope Covering Masjid
2: for the Kids Inspire competition.
3: And you are listening to
6: Inspire FM
4: on 105.1 FM.
7: Did you see that guy on TV?
8: What, that No Comment guy?
7: Yeah, he was sick. What was his name?
8: I think it was Atiq Malik.
7: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
9: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
7: Liberty Law, there when you need us most.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل That anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
12: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
13: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
14: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
15: Join Imam Muaz for a full hour each week where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
14: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam where knowledge meets community only on Inspire 105.1 FM.
16: Every Friday at 5 p.m.
17: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے اہل بیت کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں، بیت نسب، بیت سکنا اور بیت ولادت۔ بیت ولادت بنو ہاشم، بیت سکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، اور بیت ولادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد پاک، حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمۃ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین کو خصوصیت کے ساتھ شرف عطا کیا گیا ہے، اور یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب خاص کی وجہ سے حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیہ پاک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین۔ جو شخص اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے اس قرآن اور دین اسلام کے بارے میں اب بھی حجت کرے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم قطعی آ چکا ہے، آپ اس سے کہیے آ جاؤ، ہم اور تم بلا لیں، ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے تمہارے تنوں کو، اپنے تنوں کو، اپنے جسموں کو اور تمہارے جسموں کو، وانفسنا وانفسکم، ثم نبتہل، پھر ہم سب مل کر اس حیض کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ دعا کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں ان پر جو حق پر نہ ہوں۔ جب یہ آیہ پاک نازل ہوئی، جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، مباہلہ کا جو لفظ ہے یا تو بہلتن سے بنا ہے یا بہالن سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں لعنت بھیجنا، لعنت بھیجنا۔ اور مباہلہ کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے کہ دو فریق ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں اور ملعون ہو جانے کی بد دعا کرتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، عرب کے طریقوں کو پڑھتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کو، زندگی گزارنے کے سلیقے کو پڑھتے ہیں، تو وہاں رسم یہ تھی، رواج یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ جب دو فریق آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے، تکذیب کرتے، ایک دوسرے پر ظلم کا، زیادتی کا، ناانصافی کا الزام لگاتے، تو آخر میں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کسی خاص جگہ پر جا کر جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے اور یوں کہتے، یا اللہ، ہم میں سے جو شخص بھی حق پر نہیں ہے، ظالم ہے، اس پر لعنت بھیج۔ نصارہ نے دین اسلام کی حقانیت پر، قرآن کی صداقت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باس و مباحثے کا دروازہ کھولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیہ پاک، جس کی تلاوت اور ترجمہ پیش ہوا، اس کے ذریعے حکم دیا کہ آپ ان نصارہ کو مباہلا کی دعوت دو اور ان سے کہو، آ جاؤ برسر عام کھلے میدان میں اپنا فیصلہ کرا دے، ہم میں سے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آیہ پاک کے نازل ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیز ترین اور قریب ترین اور محبوب ترین اہل بیت کو لے کر مباہلا کے لیے اس طرح سفر پر روانہ ہوئے، باہر تشریف فرما ہوئے، باہر نکلے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو، جو اس وقت بہت چھوٹی عمر میں تھے، بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں اٹھا رکھا۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے تھی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت فاطمۃ الزہرا کے پیچھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب مباہلہ میں دعا کر دوں تو تم سب نے مل کر آمین کہنا ہے، تم سب نے آمین کہنا ہے۔ نصارہ کے جو پیشوا تھے، اس کی نظر جب ان نورانی چہروں پر پڑی، اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسن، امام حسین، آپ کے پیچھے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی المرتضی، شیر خدا چل رہے ہیں، میدان میں تشریف لائے ہیں، کھلی جگہ پہ تشریف لائے ہیں، اور جب نصارہ کے پیشوا کی نظر ان نورانی چہروں پر پڑی تو اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، وہ بے اختیار بول اٹھا، کہا کہ تم پر افسوس ہے، میں تو ان نورانی چہروں کو ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اولو العزم ہستیاں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں التجا اور درخواست پیش کریں کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے اکھیڑ دے، تو بالیقین اللہ تعالی ان کی اس درخواست کو قبول کر کے پہاڑ کو اس کی جگہ سے اکھیڑ دے گا، پھر اس پیشوا نے پرزور انداز میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہ مشورہ دیا کہ ان اولوالعزم ہستیوں کے ساتھ ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرنا، مقابلہ نہ کرنا، ان کے خلاف کھڑے نہ ہونا، ورنہ انجام کار تمہارا یہ ہوگا کہ جڑ سے اکھیڑ دیے جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، صفائے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ نتیجتاً نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا، اور جزیہ قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی اطاعت پر، اتباع پر مجبور ہوئے۔ لیکن چونکہ ان کے دلوں میں، ان کے باطن میں، ان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی وابستگی اور مناسبت نہیں تھی، دین اسلام کی محبت سے، عقیدت سے وہ محروم تھے، اس لیے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے محروم رہے، اسلام کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے محروم رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مباہلہ کے بعد فرمایا کہ اگر وہ لوگ ہم سے مقابلہ کرتے، مباہلہ کرتے، تو نتیجے کے طور پر ان کی صورتیں مسخ ہو کر، تبدیل ہو کر بندروں اور خنزیروں کی سی ہو جاتی۔ اس آیہ پاک سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، آپ کا خاندان، آپ کا کنبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے، ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر خیر، ان کی عظمت و شان قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، وفی صحیح عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتا وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں ایک دن صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس وقت آپ کے جست اطہر پر ایک سیاہ بالوں کی کملی تھی جس پر اونٹ کے کجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ فرمایا فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے میں حضرت امام حسن بن علی تشریف لائے، فادخلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی کملی کے اندر لے لیا، داخل فرما دیا۔ ثم جاء الحسین فادخل معه، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی امام حسن کے ساتھ کملی کے اندر داخل فرما دیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر کچھ دیر کے بعد سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، فادخلہا، ان کو بھی کمرے کے اندر داخل فرما دیا۔ ثم جاء علی فادخلہ، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، فادخلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی کملی کے اندر لے لیا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ پاک کی تلاوت فرمائی، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ اے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والو، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم کو پلیدی اور غیر اخلاقی ان تمام باتوں سے، ان تمام باتوں کے میل کچیل سے، آلودہ ہونے سے بچا لے، اور تم کو ایسا پاک اور صاف رکھے جیسا کہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب تمہاری تطہیر فرما دے، تمہیں پاک اور صاف فرما دے۔ جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، اس سے پہلے کی جو آیہ پاک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس آیہ پاک کے ذریعے سے تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو خطاب کیا گیا ہے، اور بعد کی آیہ پاک میں بھی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فی بیوتکن بی، ان کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر فرمایا عنکم الرجس، اس میں جمع مذکر کی جو ضمیر ہے وہ لائی گئی ہے۔ کیوں لائی گئی؟ کہ اہل بیت اطہار کے مردوں کو جو فوقیت عطا کی گئی، جو برتری عطا کی گئی، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ معنی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں خصوصی طور پر امام حسنین کریمین، سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خصوصیت عطا کی گئی، اور اہل بیت میں خصوصی طور پر ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امہات المؤمنین اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز انفرادی طور پر اس خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو ذکر خیر فرمایا اس کا تذکرہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحت جگر نور نظر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن کے عالم میں وصال فرما گئے تھے، حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال لما توفی ابراہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی جنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحت جگر نور نظر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لہ مرضیا فی جنہ، ابراہیم کو جنت کے اندر پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک دودھ پلانے والی یعنی ایک دائیہ مقرر ہو گئی ہے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ پلانے کے زمانے کو پورا کرے گی۔ اس حدیث پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحد جگر نور نظر حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے، آپ کو یہ شرف عطا کیا گیا ہے کہ ان کے وصال کے بعد جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک دودھ پلانے والی مقرر کی گئی ہے اور جنت کے اندر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں سے مالا مال کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، آپ کا خاندان اتنے شرف والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنے کمالات خصائص سے نوازا کہ جو شخص اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، اس خاندان کے ساتھ محبت کا صلہ کیا ہے؟ صاحب تفسیر روح البیان نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت کی، عقیدت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط کیا، اسی محبت کے عالم میں جب اسے موت آ گئی فرمایا ماتا مؤمنا، اللہ تعالی اسے ایمان کی موت عطا فرماتا ہے، وہ مومن ہو کر اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا. جو بندہ مومن مرد و عورت اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و عقیدت کرے اسے جب موت آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت آتی ہے. ایسے خوش نصیب کو جب وہ موت آتی ہے تو فرمایا ہے اسے شہادت کی موت آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے آج کی اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہوئی اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Coming up next is Bol Ke Lag Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: A widow's marriage was arranged by her father without her consent. She did not like her new husband. When she approached a messenger, peace be upon him, he annulled the marriage.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: حمد، خاص حمد، تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کے لیے ہمیں تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تعریف کرنا منع ہے، آپ کو اپنے بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ساری تعریف اللہ کے لیے اور خاص تعریف اللہ کے لیے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا کسی کی بھی خوبی کی تعریف کرنی چاہیے نہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں۔ فرق کیا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ پرفیکٹ۔ لہذا اس کی تعریف بھی کیسی؟ پرفیکٹ۔ اللہ کی باقی مخلوق میں بھی خوبیاں ہیں۔ ایک پھول کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے یا نہیں؟ آسمان کا اچھا رنگ دیکھ کے تعریف کریں گے یا نہیں؟ کسی انسان کو دیکھ کے، کسی بچے کو دیکھ، کسی، ہم دن میں پتہ ہے کتنی دفعہ تعریف کرتے ہو۔ تعریف کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن مخلوق کی تعریف ویسی نہیں جیسی اللہ کی تعریف۔ مخلوق کی تعریف بعض اوقات صرف ایک وقتی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو جھوٹ بھی شامل کر لیتے ہیں تعریف، بٹرنگ کرنا، چاپلوسی کرنا، خوش آمد کرنا، یہ سارے لفظ کہاں سے آئے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے نا؟ یہ سب بندوں کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ حمد۔ اور حمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ جو کسی کی پرفیکشن پر ہو اور اس میں محبت اور تعظیم ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو۔ دنیا میں ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے نا، بعض اوقات کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کی تعریف ان سب سے مختلف ہے۔ الحمد، سب تعریف، پرفیکٹ تعریف، جس میں محبت بھی ہماری شامل ہے اور تعظیم بھی شامل ہے، اور مکمل تعریف ہے جو کسی خوف کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی تعریف اس لیے کر دیتے ہیں خوف سے، مثلا اگر آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کو مارے گا، یا جیسے بچہ، بعض اوقات بچوں کی میں اس لیے زیادہ باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ خواتین ہیں زیادہ تر، یا گھر میں اگر آپ بڑی بہن بھی ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہوں یا بچے ہوں، بچے سب کو پیارے لگتے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی بات ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے نے کوئی غلط چیز اٹھا لی اور وہ پھینکنے لگا ہے، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا کرتے؟ کتنے اچھے ہو تم تو کبھی ایسے نہیں کرو گے، لیکن اس وقت آپ ڈر کے مارے اس کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے شر سے بچ سکے۔ اللہ کی تعریف ایسے نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے۔ تو الحمد للہ، پرفیکٹ تعریف، محبت والی تعریف، تعظیم والی تعریف، اس کی عظمت پر مبنی تعریف، سچی تعریف، حقیقی تعریف، ساری کی ساری تعریف للہ، بس اللہ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو حمد نہیں ہے، مدح ہے، مدح بس پریز ہے، سمپل سی پریز۔ مشکل یہ ہے کہ نہ اردو میں، نہ انگریزی میں، نہ دنیا کی کسی اور زبان میں حمد کے مقابل لفظ ہے ہی نہیں جو یہ معنی دے آپ کو سارا۔ آپ جائیے انگریزی کی ڈکشنری کھولیے اور پریز میں دیکھیے، یہ سارا معنی پایا جاتا ہے جو حمد میں، نو۔ اردو میں تعریف، نو، بہت ہی پھیکا لفظ ہے تعریف۔ تو جب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پھر اندر نہیں اترتا، وہ لطف نہیں آتا، پھر وہ ہمارے رگوں میں نہیں سماتا۔ اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا۔ What does it mean؟ حمد ہے کیا چیز جو ہم بغیر روح کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے بس کہہ جاتے ہیں الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، اور نہ دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی دماغ میں چیز آتی ہے، اور صرف زبان بول رہی ہے اوپر اوپر۔ اب دیکھیے، تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے نا، تعریف سننے میں تو خیر سب کو ہی آتا ہے، لیکن کرنے میں بھی آتا ہے، یا نہیں؟ جب آپ کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح تعریف کرنا ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو جب الحمدللہ آپ کہیں تو آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، اور سب کے اندر ایک رسپیکٹ اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ اور اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا، حقیقی معبود کا، الہ برحق کا. کیوں؟ کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام عالمین کا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس کیا تو رب کا لفظ را با با ہے، اس کا روٹ. تو رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے تدریجن نشو نما کرنا، گریجولی اینڈ سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا. اس کی مثال ہے جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک سیڈ ٹری میں کب کنورٹ ہوتا ہے، ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس، اور ہم ایک دن میں کاٹ کے اس کو فرنیچر بنا لیتے ہیں. تو رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی. رب کو عربی میں تین چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. وہ تو پہلے جو میں نے معنی بتایا نا، وہ ڈکشنری میننگ ہے، لفظی معنی ہے رب یا ربو کا. لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالق، مالک، مدبر. بس یہ تین لفظ آپ نے رٹ لینے ہیں کیونکہ یہ بار بار آئیں گے آگے بھی، بار بار پوچھوں گی کیا معنی ہے رب کا، پھر آپ بھولے گا نہیں. خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. مالک، اون کرنا، کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا، اس پر قابو پانا. اس کتاب کی میں مالک ہوں، آپ لیں تو صحیح، یعنی میرا اس پر اختیار ہے، میں چاہے تو اس کو رنگ رنگ سے لکھوں، جو مرضی کروں. تو خالق جو کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، مالک جو پھر اس کو اون بھی کرتا ہے، اور مدبر جو پلان کرتا ہے، پلانر سارے امور کا. اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور اون بھی کرتا ہے اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے، چاہے بارش برسنی ہے یا نہیں، یا ہوائیں دائیں کو چلیں گی، بائیں کو چلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں، سب اسی کی پلاننگ ہے، میری اور آپ کی نہیں، نہ کسی اور انسان کی. لوگ ہمیں ویدر فور کاسٹ تو بتا سکتے ہیں مگر اس ویدر کو تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کوئی مصیبت سر پہ آ رہی ہو، سیلاب آ رہا ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس. رب یا ربو، ربن کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا. لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدب. رب صرف وہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ربنا، کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں، نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے. اور لوگوں کا حال کیا تھا، تھوڑا سا ہم پر احسان کر لے تو ہم کو اون کرنے لگ کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے. نہیں، ہمیں ہر کام صرف اللہ ہی کی مرضی سے کرنا، کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے. رب، عربی زبان میں عورت کے لیے ربت البیت کا لفظ آتا ہے، ربت البیت. یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا. عورت کو ربت البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی، تو اس کے لفظی معنوں میں ہے اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے، جبکہ رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ایک گھر کو چلانا ہے مشکل. ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ کے سوتے ہیں، سب ٹھیک ہوگی، سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے. جتنا مرضی پلان کر لیں، جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں، جتنا چاہے وقت لگا لیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے، سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکال، ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت پر سورج نکال، وقت پر غروب ہوتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے نا گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائے اور زیادہ برتن نکل جائے تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن، میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کریں کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں، اور اگر گھر نہیں آپ سے کوئی چلاتا تو کوئی بزنس چلاتا ہے، یا کوئی آفس، یا اپنے ورک پلیس، یا کسی بھی چیز جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیں. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری یونیورس کو، फिर आप कंपेयर कर लीजिए, अपने घर को देख लीजिए और उसके सामान को और जो कुछ उसमें आपने रखा हुआ है और अल्लाह सुभान व तआला की पूरी कायनात को। तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन किसी का भी सोच लीजिए दुनिया में, अगर कोई है जिसको आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि उसका बिजनेस, हम कितने इंप्रेस होते हैं, इतना बड़ा बिजनेस बिलियंस का। और आमतौर पर लोग मिसाल देते हैं उसके, बताते रहते हैं कि इतना हो गया उसके पास और इतना, और ऐसे मैनेज करता है मालूम नहीं क्या क्या। उसको सोच लीजिए, एक तरफ बिल गेट को सोच लीजिए और दूसरी तरफ फिर आप देखिए कि असल रब कौन है और असल मुदब्बिर और प्लानिंग करने वाला कौन है और चलाने वाला, और उसकी ओनरशिप क्या है और दुनिया के इन लोगों की ओनरशिप क्या है, और हमें किससे मुतासर होना चाहिए और किसकी बात माननी चाहिए और किसकी तरफ रुजू करना चाहिए। तो रब्बुल आलमीन, वो सिर्फ रब किसी खास जगह का नहीं, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी एक इंसान का नहीं, किसी एक कबीले नस्ल का नहीं, बल्कि अल आलमीन। और अल आलमीन, आलमीन क्या होता है? आलमीन ये अल आलम की जमा है और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आइन लाम मीम है, रूट उसका आइन लाम मीम है, और इसी से लफ्ज अलम बनता है। और अलम कहते हैं निशानी को, अलम निशानी को कहते हैं, और आलम इसी से निकला है। हर वो मखलूक जो अल्लाह के वजूद और उसकी मारिफत की तरफ हमारी रहनुमाई करे। आलम क्या चीज है? हर वो चीज, अल्लाह की हर वो क्रिएशन, चाहे वो हमारा सेल ही क्यों नहीं, छोटे से छोटी चीज, या कोई सूरज को ले लीजिए, दरख्त को ले लीजिए, आसमान को ले लीजिए, अल्लाह की क्रिएशन की हर चीज क्या है? अलम, जिससे हमें क्या पता चलता है? क्रिएटर का पता चलता है। तो अलम निशानी जो हमें क्रिएटर की तरफ रहनुमाई करे, उसकी पहचान कराए। तो अल्लाह के सिवा बाकी सारी चीजें क्या है? आलम है, क्रिएटर एक है और बाकी सारी उसकी क्रिएशन है। तो उसकी क्रिएशन में से जो भी कोई चीज हमको नजर आती है जिससे हमें उसकी पहचान होती है या जो हमें उसकी तरफ ले जाती है, वैसे तो हर चीज ही ले जाती है, अलग बात हमको नजर ना आए, तो वो सब क्या है? आलम है। समझ आई क्या है आलम? आलम के, चलिए आलमीन का सिंगुलर क्या है? आलम। आलम का रूट क्या है? ऐन लाम मीम। ऐन लाम मीम से अलम बनता है। अलम किसको कहते हैं? निशानी। आपने उर्दू में भी अलम का लफ्ज झंडे के लिए सुना होगा। सवाल होता है वो किस लिए होता है, झंडा क्यों उठाते हैं लोग? निशानी, बस अब याद रहेगा आपको। तो अलम, आलम, निशानियां, जिससे क्या पता चले? खालिक का पता चले। और मुराद इससे क्या है? सारी क्रिएशन। तो रब्बुल आलमीन वो जो खालिक है सारी यूनिवर्स का, उस सब को ओन भी करता है और फिर उन सब की प्लानिंग भी कर, उसको चला भी रहा है। अब आप देखिए, मेरा सवाल आपसे यह है कि अल्लाह की तारीफ क्यों की जाए? अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر اف ایم
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. What is the matter with you? When a single disaster smites you, although you smote your enemies with one twice as great, you say, from where does this come to us? Say to them, it is from yourselves because of your evil deeds, and Allah has power over all things.
5: solicitors are committed to protecting your rights and fighting your Crown Act to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training in a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا

0: for a guaranteed return on investment. With Wanuma's ongoing Sadaka Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
1: When life gets busy and when family life gets complicated, there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
2: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
1: A show bringing real conversation, practical advice.
2: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
4: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma ba'd. Wa a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
6: ہر چیز کو اس نے پیدا کی, کسی اور نے کیا ہو آپ کہیں گے نہیں میں نے بھی فلاں چیز بنائی ہے فلاں چیز لکھا ہے, میں کھانا بنا سکتی ہوں, میں کپڑا سی سکتی ہوں, فلاں بہت کریٹو ہے. یہ کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے, شی از ویری کریٹو, روز نئی نئی چیزیں بناتی, شیز کریٹو ان میکنگ فوڈ, کریٹو رائٹنگ, کریٹو پتہ نہیں کیا کچھ. تو انسان بھی کریٹو ہو سکتا ہے, کریٹو ہو سکتا ہے مگر ناقص ہے, اس کی کریشن میں نقص ہے, اس کی کریشن اوریجنل نہیں ہے. ہم عموماً کریٹو چیز کہتے ہیں اوریجنل ہو, حالانکہ اوریجنل کچھ بھی نہیں. اگر کسی نے کوئی نئی ریسیپی ایجاد کر لی تو وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ کہاں سے آئے, وہ تو اس نے خود نہیں اگائے یا بنائے, وہ تو ریڈی میڈ ہی لی ہے نا چیزیں. تو صرف کسی چیز کو نئے طریقے سے مکس کرنے کا نام کریٹیوٹی ہو گیا, یا کوئی ایک نیا اچھوتا خیال لے آنے کا نام کریٹیوٹی ہے, نہیں. اصل کریٹر وہ ہے جو اوریجنیٹر بھی ہے, اور کریٹر وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ سے کچھ بنائے, کچھ چیزوں سے کچھ اور بنا لینا یہ کریٹو ہونا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا میں جتنے بھی کریئٹر ہیں وہ دراصل اللہ کی کریشن کو اسمبل کر رہے ہیں, بس ان کو نیا نیا شکل دیتے, بس شیپ دیتے رہتے ہیں, اسمبل کرتے رہتے ہیں, کچھ سے کچھ ملاتے, کبھی ادھر ملا دیتے, پھر ان کو ادھر کہیں اور ملا دیتے, پھر کچھ اور بنا لیتے ہیں, بس یہی کچھ کر رہے ہیں. یہ کریئٹر ہونا نہیں, اور یہ کریئٹو ہونا ایکچولی نہیں ہے. تو سب تعریف اللہ کے لیے کیونکہ وہ رب العالمین ہے, ہر چیز اسی نے بنائی ہے, اس لیے سب سے زیادہ تعریف اسی کی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے, چاہے وہ پیغمبر ہیں, چاہے فرشتے ہیں, چاہے اولیاء اللہ ہیں, وہ سب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے, وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں, اللہ کے مقابل نہیں ہیں, اور اللہ کے محتاج ہیں. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. تو الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا, اور رب ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن اس میں بھی آپ دیکھیے ال آ رہا ہے اور رحمان آ رہا ہے, تو ال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص. الرحمن بہت رحم کرنے والا, اور رحمان کا لفظ کس سے ہے؟ راہ ہا میم سے. رحمت کا لفظ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں, بولتے رہتے ہیں. رحمت اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص صفت ہے. صفت صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی. کوالٹی اللہ کی کوالٹی ہے. وربک الغنی والرحمہ, اور تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، رحمت اس کی صفت ہے. اور رحمان کا لفظ جو ہے یہ پالان کے وزن پر ہے، رحمان پالان. عربی زبان میں جو لفظ فالان کے وزن پر آتے ہیں، وزن کا مطلب یہ کہ اتنے ہی حرف ہے، وہی بولنے کا انداز ہے، تو اس میں بہت وسعت ہوتی. رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا، الرحیم. رحمان میں بھی رحمت کی بات آ گئی، دوبارہ پھر کیوں الرحیم کی بات ہوئی؟ دونوں میں معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. رحمان میں تو کثرت اور وسعت اور بھر جانا، کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بھر جانا، اس کے لیے آتا ہے فعلان کا وزن. عربی میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے کوئی بہت غصے میں ہو تو کہتے ہیں غضبان، یعنی غصے سے بھرا ہوا اور بہت زیادہ غصے میں. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عطشان، بہت زیادہ پیاسا. اسی طرح جوان، بہت زیادہ بھوکا. تو فعلان کے وزن پر جو بھی عربی میں لفظ آتے ہیں ان میں زیادتی بھی ہے اور کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا بھی ہے، کثرت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. تو رحمت عام جو ہے جو سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر ایک پہ چھائی ہوئی ہے دنیا میں، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگلی جانور ہوتے ہیں نا جو اور جانوروں کو شکار کرتے، وہ اگر اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا لیتے اور ان کو نہیں کھا جاتے تو یہ بھی اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے. تو اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت ڈالی، تو وہ ہر جگہ پر اس کی رحمت ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی. تو یہ سب کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی اچھا ہو، برا ہو، لیکن اللہ کی اس پر رحمت عام ہے. اسی وجہ سے ہم سب جی رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم سب کھا پی رہے ہیں. اور یہ رب العالمین کے بعد اس لیے بھی کہ جو عالمین کا رب ہے، جو ہر چیز کو اون کرتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو ایک سیکنڈ میں سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو جو بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ظالم بتا رہے ہوتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اور اس کے آیات اور اس کی کتاب اور اس کے خاص بندوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو فوری سزا نہیں دیتا. یہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا وہ دے نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحمان ہے اس لیے وہ ان کو چھوڑے رکھتا ہے اور ان کا وہ وقت پورا کرنے دیتا ہے. اب آپ دیکھیے، دنیا میں جب انسانوں کے پاس تھوڑی سی بھی اتھارٹی آتی ہے تو کس طرح بہیو کرنے لگتے ہیں؟ آپ اس کو بتائے گا کس طرح بہیو کرتے؟ اتھارٹی کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس تھوڑی ہوتی، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت ہی زیادہ. ماں کے پاس اتھارٹی، سارا دن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی. اور دنیا میں آپ دیکھیں اتھارٹی کی مثالیں، مثلا دنیا میں مختلف جو ممالک ہیں ان میں ہر طرح کے ہیں، کوئی تھرڈ ورلڈ ہے، کوئی اس سے اوپر ہے، کوئی اپریشن اینڈ پرائڈ. تو جس کے پاس جتنی اتھارٹی آتی جاتی ہے نا، اس کا غرور اور اس کا تکبر اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس پہ جتنا چاہے ظلم ڈھائے، جو مرضی کرے. ایسا ہوتا نا؟ اور بعض اوقات وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو تکلیف ہوگی اور کس کو آرام ہوگا اور کس کے ساتھ ظلم ہوگا اور کس کے ساتھ انصاف ہوگا، وہ جو چاہے کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ہمارے خلاف ہے تو وہ کیا کرتے؟ فوراً پکڑنے کی کرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف کتنے لوگ ہیں؟ دنیا بھری پڑی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا اس کے ساتھ شرک کرتے، یا اس کا حق نہیں دیتے، یا اس کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو کھانے پینے دے رہا ہے یا نہیں؟ فائدہ اٹھانے دے رہا ہے؟ ہنسنے دے رہا ہے؟ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دنیا پہ اپنی مرضیاں منمانیاں کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے. لیکن اس سب کی ایک لمٹ اور حد ہے. تو اس کی اب ایک اور قسم کی رحمت ہے، اور وہ ہے خاص، اسپیشل، خاص رحمت. اور اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے الرحیم، جو فعیل کے وزن پر. اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بار بار اور مسلسل رحمت کرنا، ہمیشہ رحمت کرنا، اور یہ ہمیشہ کی رحمت پھر اس کے صرف فرما بردار بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، جس میں سے ایک صرف دنیا میں ہے اور 99 قیامت کے دن، لیکن یہ 99 ان کے لیے اب رہ جائیں گے جو اس پر ایمان لاتے، جو اس کو مانتے، جو اس کی اطاعت کرتے، لیکن پھر غلطیاں کرتے، تو وہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو معاف کرے گا، اور باوجود اس کے کہ ان کے اندر غلطیاں ہوں گی پھر بھی ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے الرحیم۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کے اندر آپ دیکھیں روٹ ایک ہی ہے، راہ میم ایک ہی ہے نا۔ کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ نمبر ایک کہ رحمت اللہ کی صفت، نمبر دو رحمت کی دو قسمیں، رحمت خاص اور رحمت عام، نمبر تین رحمت کے 100 حصے، ایک دنیا میں 99 آخرت، نمبر چار اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے لیکن قیامت کے دن کس کے لیے خاص ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو الرحیم وہ مسلسل رحم کرتا رہے گا آخر تک، کس پر؟ ایمان والوں پر۔ اللہ کی تعریف کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کائنات ہونے کے باوجود بے حد مہربان ہے۔ سمجھ آ گئی الرحمن الرحیم کی؟ اب آپ بتائیے، نمبر ایک رحمت اللہ کی صفت، رحمت کی دو قسم کون کون سی؟ خاص اور عام، 100 حصے، ایک دنیا میں اور 99 آخرت۔ پھر دنیا میں اس کی رحمت سب کے لیے، فعیل کے وزن پر، فاعین یا لام فعیل، جیسے کریم۔ آئی نو کہ اٹس قبل از وقت تو ٹو ارلی کہ اس طرح کی باتیں میں آپ سے کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بغیر پھر وہ غور و فکر ہو نہیں سکتا، اور اتنے لفظ آپ کو آتے بھی ہیں۔ مثلا کریم آتا ہے، سب کو معلوم ہے نا کریم لفظ، عظیم، کوئی اور لفظ بتائیے فعیل کے وزن پر۔ آپ پڑھتے ہیں شاعری؟ اوکے، شعر جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رائم ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے نا، وزن، بس وہی وزن ہے یہ شعر کا وزن۔ شعر کب بنتا ہے؟ جب اس کے آخری لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اردو میں آپ دیکھیے وہ بس ایسے تکہ بندی سے ایک ایک جیسے لفظ لگا لیتے ہیں، ان کے میننگ میں وہ سملیرٹی نہیں ہوتی۔ عربی میں جب وزن آتا ہے تو میننگ کی سملیرٹی بھی آتی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے رحیم کی طرح اگر عظیم ہے، کریم ہے، حکیم ہے، عزیز ہے، لطیف ہے، کتنی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ سب اسی کے اوپر ہیں۔ اور جب اس وزن پہ کوئی چیز آتی ہے تو اس میں تسلسل کا معنی آ جاتا ہے، ہمیشہ مسلسل لطف آتا ہے، یعنی ایسے پڑھنے میں۔ اب جیسے اللہ کی صفت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، یعنی ایک دفعہ کیا اور پھر بھول گئے، کیا ہے اس میں تسلسل؟ کسی چیز میں ہمیشگی ہونا اچھی بات ہے یا نہیں؟ اچھی بات ہے نا۔ مثلا انسانوں کے اندر صفات ہوتی ہیں، انسانوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں صرف ٹائملی، تھوڑی دیر کے لیے، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی۔ اچھا، کبھی اسمائل کیے کہیں تو کر لیا اور گھر جا کے موڈ آف کر لیا، کوئی تسلسل نہیں۔ اسی طرح اور اچھی اچھی صفات، یہی تو بڑے نرمی سے بات کرے اور تھوڑی دیر کے بعد فرعون بن گئے، تسلسل نہیں ہے نا، کہیں نیچے گرے کہیں اوپر چڑھ گئے، اور کبھی تو خوب کام کیا اور کبھی کچھ بھی نہ کیا، کوئی تسلسل نہیں۔ ایک دن خوب کھا لیا، اگلے دن کچھ بھی نہ کھایا، کوئی تسلسل نہیں، کوئی ہمیشگی نہیں، کوئی کنسسٹنسی نہیں۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ نقص ہے، عیب ہے، اور یہ بندوں میں ہے، اللہ میں نہیں ہے۔ اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو ہم کہتے ہیں نا مستقل مزاج ہونا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو کام شروع کرتے پورا کر کے دم لیتے ہیں۔ اور جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں، جن کو آپ سکسیسفل پیپل کہتے ہیں، پروفیشنل، ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی، ان کے درجے کی، کہ جو شروع کرتے مکمل کرتے، ادھورا نہیں چھوڑتے، تھوڑا تھوڑا کرتے مسلسل کرتے، لانگ ٹرم کام کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ناکام لوگوں کی صفت کیا ہوتی؟ وہ جو ایک ریس کی کہانی پڑھتے ہیں بچپن سے, اس میں بھی اصل میں تو سٹیڈفاسٹنس کی بات ہے نا. وہ کچھوا جو تھا وہ چلتا رہا, خواب وہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہا, اور خرگوش جو تھا وہ چلانگے لگا کے سو گیا. حالانکہ خرگوش کا چلانگے لگانا بڑا دل خوش کرتا ہے, مگر کامیابی کس کو ہوئی؟ کچھوے کو. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, جسے اب قرآن پاک آپ نے شروع کیا نا, یہ نہیں کہ ایک دو دن تو بہت جذب جوش سے آنا اس کے بعد بند کر کے رہا. اس کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا مگر کمپلیٹ کرنا انشاءاللہ. تو رحیم کیا آپ سمجھ آ گیا؟ رحم مسلسل, تسلسل کے ساتھ, اینڈ تک. اچھا رب کے اندر بھی کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی صفات ہیں. الحمدللہ ہم نے کہہ دیا نا, تو مین جو ہمارا فوکس ہے وہ اللہ پر ہے, اور اس کی پہلی صفت ہے کہ وہ رب ہے, دوسری صفت ہے الرحمن ہے, تیسری صفت ہے الرحیم ہے. اب الرحمن الرحیم ہے اور رب ہے وہ, تو ہر ایک کے اندر ایک الگ ہی کوالٹی. رحمان میں ایک اور چیز ہے, رحمان کا لفظ بھرتے منہ بھر جاتا ہے, رحمان بہت کثرت کا تصور آتا ہے, لیکن رحیم میں اس طرح بہت بڑا ہونے کا تو نہیں آتا, مگر اس میں کنٹینیوٹی کیا آتا ہے, تو اس کی ہر شان نرالی. مالک یوم الدین, مالک سوچئے مالک کون ہوتا. آپ عام طور پہ لفظ پڑھتے ہیں مالک, ملک, ملک, یہ لفظ جانے پہچانے نا سب کو. سبا قرآت کا لفظ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے سنا, تو سبا قرآت میں سے ایک قرآت میں اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا. وہ غلط نہیں پڑھتے, وہ ایکچولی ایک اور قرآت پڑھتے ہیں, اٹس اندر سٹائل آف ریڈنگ قرآن. تو مالک بھی ہوتا ہے اور ملک بھی ہوتا ہے, ہے صفت اللہ کی لیکن تھوڑا سا بیچ میں فرق. مالک کا لفظ جو ہے میم لام کاف سے, ملک. ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کنٹری کے لیے آتا ہے, حکومت کے لیے بھی آتا ہے. ملوکیت کبھی سنا لفظ؟ خلافت اور ملوکیت, نظام حکومت ہے, ملک ہوتا ہے, کنگ ہوتا ہے. تو ملک یا املک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ قابو پانا. تو جو ملک ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات قابو ہوتا ہے اس کا اور بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جو مالک ہوتا ہے پورا اختیار اور اتھارٹی رکھتا ہے, کامل طور پر مکمل طور پر اس کی اتھارٹی ہوتی, اونز اختیار بھی ہوتا ہے اس کا. لیکن ملک جو ہے اس میں اونرشپ تو ہوتی ہے مگر اختیار ضروری نہیں. مالک میں اونرشپ بھی ہے اور اختیار بھی ہے, اتھارٹی بھی ہے, لیکن ملک میں اونرشپ تو ہے لیکن اتھارٹی نہیں. پر کیا ہے؟ کوئی شخص کسی گھر کا مالک ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ میں اس کی مالک ہوں, اس پین کی. جب مالک ہوں تو میں اس کو اون بھی کرتی ہوں اور میرا اس پہ اختیار بھی ہے. کیا اختیار ہے؟ چاہوں تو لکھوں, چاہوں تو بند کر دوں, چاہوں تو پھینک دوں, چاہے تو کسی کو تحفے میں دے, جو مرضی کروں, یہ اختیار ہے. مالک, مالک کون ہوتا ہے؟ جو مالک بھی ہوتا ہے, اون بھی کرتا ہے اور اتھارٹی بھی رکھتا ہے. لیکن ملک صرف اون کرتا ہے, اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور اتھارٹی نہیں بھی. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک ایسے اب بھی کہ جن میں ڈیموکریسی کے علاوہ وہاں پر کنگ یا کوئین کا وجود بھی ہوتا ہے. اب کیا کوئین مالک ہوتی؟ ملکہ ہوتی, ٹھیک ہے, مالک نہیں, ملکہ. ہر چیز پر اس کا اختیار نہیں, اس کی مرضی نہیں, ہر چیز پر اس کی اتھارٹی نہیں, حالانکہ اس کو ایک سپریم پوزیشن حاصل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ مالک کے اندر اگرچہ اختیار اور ملکیت دونوں ہیں, مگر جو ملک کے اندر وہ ایک گلیمر ہے وہ مالک میں نہیں ہے. مثلا مالک ایک قلم کا مالک بھی مالک کہلا سکتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر ہر چیز کا مالک ہے. لیکن ملک جو ہے بھلے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو, مگر جو ٹائٹل ہے ملک, اس کی اپنی ایک خوبصورتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مالک اور ملک دونوں ہی بولے جاتے ہیں. لیکن یہاں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں مالک یوم الدین. یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے. یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو, اور عربی کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے, ایک دن کے مغرب سے اگلے دن کی مغرب تک, جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب آپ عید کے لیے چاند دیکھتے ہیں. تو یہ دن ہوتا ہے. باقی ہم لوگوں کا عام طور پر دن کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے دن شروع ہوتا ہے. اور یہاں پر لفظ آیا ہے الدین. الدین کا لفظ جو ہے یہ دانا یدین اسے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا. دین کا لفظ آپ نے پڑھا, دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض. اور قرض چکانا ہی ہوتا ہے. قرض اپنا پیسہ نہیں ہوتا, کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس کرنا ہوتا ہے نا. ٹھیک, تو دانا یدین و دین کہتے ہیں عربی میں بدلہ دینا, کسی عمل کی جزا یا سزا دینے کو. دین کا لفظ جو ہے عربی میں جزا اور عمل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جزا کس چیز کی ہوتی ہے, سزا یا جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی. ٹھیک ہے, تو دین عمل کا نام بھی ہے اور بدلے کا نام بھی. یہ جو دین اسلام ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام. مسلمان ہونا نام کا نہیں ہے, کچھ کرنے کا نام مسلمان ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مشکل لگ رہا. عربی زبان جو ہے اس کو کہتے ہیں لغت الازداد. یہ خوبی صرف عربی میں ہے کہ اسی لفظ کے اندر اپوزٹ میننگ بھی آتا ہے, لیکن کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا استعمال اس کی ڈیپتھ کے لیے. مثلا شراء کا لفظ عربی زبان میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے. ظن کا لفظ گمان اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے. کہاں کیا آتا ہے کانٹیکسٹ سے فوراً پتہ چل جاتا ہے. ایک طرف عربی زبان میں وسعت بہت ہے اور دوسری طرف ایک ہی لفظ کے اندر دو اپوزٹ میننگ بھی آتے ہیں. تو دین کا لفظ عمل اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت. اس کا مطلب ہے وہ عمل کا دن نہیں ہے. کلیئر؟ اس دن جو لوگ سزا پائیں گے وہ روئیں گے پیٹیں گے اور کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج, ہم آج ہم کو سمجھ آ گئی اب ہم کچھ کریں گے. ان سے بتایا جائے گا بس اب تو واپس جا ہی نہیں سکتے. میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اس بات کا پتہ چلا, اور میں آپ سے بھی کہوں گی کہ بچوں کو کبھی بچہ نہ سمجھے, ان کے ساتھ شیئر کرتے رہے, جو بھی آپ سیکھیں ان کے ساتھ باتیں کیا کریں. بہت چھوٹی تھی تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ وقت نہ ضائع کیا کرو, وقت استعمال کیا کرو, کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک ایک لمحے میں جو کریں گے وہ سب جمع ہوتا جائے گا اور کل اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا. لیکن کل اگر تم کہو گی کہ میں اب کچھ کروں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو قبر میں جب انسان جاتا ہے تو ہزار سال بھی رہے تو چاہے ہزار دفعہ روز سبحان اللہ کہے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہی کرنا ہے. تو یہ وقت بہت قیمتی. اور پھر وہ واقعہ بھی بتایا کہ کس طرح جہنم والے روئیں گے چلائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج, ہم کریں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو واپس کر دینا, شاید وہ بدل جائے. میں بہت دیر سوچتی رہی, پھر واپس نہیں جا سکے, واپس نہیں, واپس نہیں, واپس نہیں. یہ چیز چپک گئی میرے دماغ کہ واپس نہیں, عمل نہیں, وہاں کام نہیں کر سکتے, صرف بدلہ ہے. جو آج کر رہے ہیں بس وہی ملے گا کل. لہذا ہمیں آج کام کرنا ہے. تو دین کا ایک معنی کیا ہے؟ عمل. اگر دین کو ہم دنیا کے سینس میں لیں تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے, کام کرنا ہے, کام کام کام. اور کل بدلہ بدلہ بدلہ. دوسرا معنی ہے دین بدلہ. تو قیامت کا دن یوم الدین ملا کے پڑی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کانٹیکسٹ میں کیا پتا چل رہا ہے کہ یوم الدین سے مراد عمل کا دن نہیں ہے. کون سا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے, یعنی قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن صرف بدلہ ہے, یہاں صرف معنی کیا جائے گا بدلے کا. ٹھیک ہے, بدلے کا دن. اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. مالک یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. صرف وہی مالک ہے, کوئی اور نہیں. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لینذر یوم الطلاق یومہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزى کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. سورۃ غافر آیت 15-17 تک, 15-17. گھر جا کے آیت نکال کے ترجمہ بھی لکھ لیجئے, اب اس وقت لمبا ہو جائے گا. سورۃ غافر 15-17. اب ایک بات اور, سورۃ المؤمن کو غافر بھی بولتے ہیں. تو عربی مصحف میں غافر ملے گا اور اردو مصحف میں المؤمن ملے گا. ٹھیک, جیسے سورۃ فاتحہ کے نام ہے نا, ایسے سورتوں کے بھی نام. آیت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق سے, یعنی قیامت کے دن سے. یوم ہم بارزون, جس دن وہ بالکل سامنے ہوں گے، لا یخفا علی اللہ منہم شیئن، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن ہم سب کس حال میں ہوں گے کہ ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا۔ اس دن پکارا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے زبردست ہے۔ اليوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو۔ اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ دین کا معنی ہم یہاں بدلہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ عمل بھی معنی ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں اس آیت سے ہوتی کہ یہاں دین کا معنی جزا ہے، کیونکہ اليوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، ہر نفس کو جزا ملے گی، بما کسبت، جو بھی اس نے کام کیے، لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، حساب بہت جلدی کر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دن کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب پورا ہو جائے، اتنی تیزی سے حساب ہوگا۔ آج ہمارے تیز سے تیز ترین کمپیوٹر کتنی تیزی سے کیلکولیشنز کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو قیامت کے دن ہر ایک کے زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو جو کچھ اس نے کیا سب کی کیلکولیشن ہو جائے گی، ہر چیز کو گن کے رکھ دیا جائے گا، کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا، کیا کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، کتنی کس کوالٹی کی تھی، اتنی تیز سپیڈ سے حساب ہوگا کہ پوری کی پوری مخلوق جو اول سے آخر تک ہے ان سب کا آدھے دن میں اللہ حساب کر کے ختم کر دے گا۔ اوکے، جاؤ جہاں جہاں جاؤ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
4: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔